0: Na sengi pona yo bolimbi si pa ya balandi na biso toko ba obele mbala moko totikali na minute tuku misato pona koloba ma kambo etali groupe de Casablanca mais ndeko kando je pense que na emission na biso ya poste eleki ezalaki na belema moko oyebisaki biso mais na sengaki yo quand même okende koluka pona nini yo moko olobi ke los oyo tozalaka nango na Congo na Kinshasa pardon kombo nango ezalaka loso ya Ghana nzoka nde olobi ke normalement loso wana ntango eyaka mbala liboso eutaka nde Liberia na boyokani oyo Tubman na Kasavubu basalaki tosombaka eza donte tosombaka me eutaka tosombaka yango na Liberia bon mpona nini bapesi yango kombo ya loso ya Ghana est-ce que bon il y a quelque chose qui cloche là ya wana tunaki yo lukela biso raison mpo ntango yo mutu obimisi likambo ah tokozongela obe yo
1: liboso mboti mingi na balandi banso mpe matondi na bino basungi ya Radio Air Libre ndenge moyambi ngai ebongaki toyingiamba moko na likambo ya Coupe de Morovia kasi na motuna poso eleki ndeko landu kitambi katunaki ebombaki mwa makambo ya mike mike totiango lelo lokola mwa songe ya lutu etikalaki na oyo esengelaki totia na sani na ye mpo akende kolia motema na ekita na kati na yango likambo ya ebengeli wana loso ya Ghana biso na Ghana tozalaki na boyokani te mpo na tosalisana na approvisionnement na bilei lokola loso kwanga bongo na bongo nzoka ntango tozwi lipanda mobulu ekotaki mingi na bamagasin na babiloko na zando ebungaki mpenza ebungaki ata na epai ya bapalaki mindelo babandeko bimisa bapalaki na Leopoldville na Kinshasa bakendeki Kinshasa etikalaki polele
0: na kosenga na ndeko na biso Abel soki maye ezali asala malembe mpo nyonso ezoleka
1: ata bimbundi na magazine esila ebungaki ezalaki sute
0: est-ce que nyonso wana eza lie te na fete ke ntango ya independance mindele quand même ebele bakendaka nzoka nde bana mboka nanu batokotaki mpenza na bacommerce mpenza na ndenge ya kosala makambo malamu nanu te
1: tokokaki kokota te mpo mondele abongisaki makambo na ye bongo abandaki kopona bato na bisika bakozala na misala bakosala mpo na biso bayimboka Congo belesi na ntango wana abandaki kolinga te tomiyingisa mingi na misala etali mombongo mpe kotambwisa nkita soki tokozala kuna eza lokola balandi tosungaka bato misusu boyo bakoyeba sekele ya makambo bato misusu
0: esengeli te ezala biso
1: biso te
0: bamindele madesu oyo tobandaki kobenga bamindele madesu par exemple mpo na bamindele bongo mpo na bato mwindu
1: bakabolaki misala neti na makambo ya bitelo tomonaki mingi bandeko na biso bautaki Angola bautaki Congo Brazza lera baki mpe Congo bengaka soki moyen Congo bo bayaki na Kinshasa batiaki bango na makambo ya kotangisa bana mpe ndambo na bango bapesaki bango misala ya kotambwisa bitelo badirecteur d'école mingi ezalaki bato ya Angola na bato ya Congo Brazza
0: information importante mpona bandeko na biso ya Angola donc basalisaka biso mpona koconduire mpe baekole ndenge bahaïtien mpe bayaka ainsi de suite voilà.
1: Alors mpona makambo ya mombongo bato bautaki na bikolo ekonzamaki na France